0: det er noe av det drøyeste jeg har sett i hele mitt liv. For absolutt alle som er til stede, for absolutt alle som ser på TV, for alle disse gutta her. Dette er noe barnebarna våre kommer til å fortelle barnebarna sine om. Det er så mye kjærlighet. Så enormt mye kjærlighet.
1: Hører også at det ropes Nylands navn her. Mannen som var sønderknust etter kampen mot England, og foran sin hyllest av nærmest hele...

0: Ja, dette her bilder som kommer til å gå verden rundt.
1: Ja, det noe det, det noe av det drøyeste jeg har sett I hele mitt liv for for absolutt alle som til stede, for absolutt alle som ser på TV, for alle disse gutta her. Dette noe barnebarna våre kommer til å fortelle barnebarna sine om. Det så mye kjærlighet. Så enormt mye kjærlighet.
0: Hører også at det ropes Nylands navn her. Mannen som var sønderknust etter kampen mot England. Nå får han sin hyllest av nærmest hele...